Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Nummeret her var med Lis Vestberg og hed Clouds. Og nu skal vi til Island. Vi skal nemlig lytte til Sigurd Flosson trio på nummeret East of the Sun. Du lytter til Sommer og Solskin.

Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og det her var nummeret Ekomyr med Lars Danielsson, Liberato. Og nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal lytte til trompetisten og sangeren Chet Baker på nummeret Dancing on the Ceiling.

0: dermed kimen lagt til det, han kommer til at kalde for Ethio-jazz.
1: This Ethiopian quintet, I start fusing the Ethiopian five notes against the European 12 notes. This the Ethiopian the Ethio jazz I call 5 against 12. And you know, usually the 12 note music is very sophisticated and very complicated. So it took me really quite a while to fuse both and keep the Ethiopian scales, its beauty and feeling together with this mode.
0: Ethiojazz er en fusion eller en sammensmeltning af det, Mulatu kommer ud af musikalsk, den traditionelle etiopiske musik, og så det, han møder på sine rejser, som er jazz, latin og soul. Og på mange måder viser det en ny horisont for ham. Indflydelsen fra jazzen er tydelig, men det filtreres gennem den her afrikanske rytmiske sensibilitet og så elementer fra den etiopiske sound. De etiopiske tonearter har en næsten arabisk feel omkring sig. En mærkværdig harmonisk minor twist, som giver musikken en usædvanlig tonalitet. Det høres blandt andet her i Amhari-musik fra Etiopiens højland.

pianisten og sangeren Girma Bayene. Den etiopiske Elvis Alemayehu Estete.